let them be kaka and obi owa asena me ko ha ma nya bi anto me ko ra ha ma nya bi anto me so ma fidie na heya je remanisa renai bre electricity kania.